0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: TD Radio.

0: Talas kulture.
1: Dobrodošli u još jedan Talas kulture. Danas ćemo pažnju posvetiti jednom značajnom činiocu kulture jednog naroda, a to je njegova nacionalna nošnja. Nošnja je oduvek bila važan segment u životu Crnogoraca. Od kojih materijala je nošnja sačinjena i kakvog je kroja govorilo je puno o jednoj osobi. Krojevi naše kulturnog nasleđa sežu u daleku prošlost. Crna Gora je vekovima bila meta raznih osvajača i u njoj su se stapali svi različiti uticaji koji su bili manji ili više prihvaćeni od strane naroda u Crnoj Gori i koji su isto tako adaptirani crnogorskim shvatanjima i načinu življenja. Kao rezultat toga proizašle su razne umetničke tekovine i karakteristična obeležja za naš narod i našu kulturu. Pored tih kulturno-istorijskih činilaca, geografski uslovi imali su izuzetno jak uticaj na odabir tekstila od kojeg će se nošnja spraviti. Crna Gora je zemlja izvanredne prirode, a isto tako je veoma različite prirode, od pristupačnog primorja do izuzetno izolovanog severa. Pojedina sela su i dan danas u Crnoj Gori jako nepristupačna i kontakt sa civilizacijom je jako redak, a u prošlosti Crne Gore to je bilo jako izraženo. Zbog tih razloga ljudi su u domaćoj radinosti mogli da kroje svoju odeću od onog materijala koji im je bio dostupan. Najčešći materijal koji se koristio bili su vuna, kostrijet, konoplja, lan i žuka i u manjim količinama proizvodila se svila. Najvažniji materijal u Crnoj Gori je definitivno bila vuna. Ovce se šišaju jednom ili dva puta godišnje i šišaju se od glave prema repu zbog toga što je bilo potrebno da runo ostane u jednom komadu. Šišanje ovaca je bio zadatak muškaraca, a spravljanje vune je bio ženski deo posla. Runo se obavezno moralo oprati od prljavštine i to tako što se prvo umoči i ispere u mlakoj vodi, to se obično radilo na potoku ili na reci. Vune dugih i mekanih vlakana, koje su bile najbolje kvaliteta, su korišćene za izradu tankog i finijeg sukna, dok su od one lošije vune spravljane torbe, ogrtači, vreće i sl. Runo se potom moralo češljati sa posebnim češljevima koji imaju metalne zupce i koji se uvek upotrebljavaju u paru. Pri tom češljenju runo se omekšava i tako se priprema za predenje.

0: Talas kulture.
1: Talas kulture je ono što upravo slušate na TDI radiju. Danas ćemo pričati o nacionalnoj nošnji Crne Gore, kao i o posebnim materijalima koji se koriste za izradu nošnje. Žuka je karakteristična za obalu Crne Gore i raste samo na mestima koja su zaštićena od bure. Kod nas je najviše ima na prostoru Bara, Sutomora i Kotora. U grančicama ove biljke nalazi se vlakno koje je čvrsto i pogodno za izradu platna, kao i ribarskih mreža i konopa. Žuka se seče tokom jula i vezuje se u male snopove, a zatim se potapa u more i prekriva kamenjem, gde mora da odstoji oko mesec dana. Omekšale stabljike nakon toga se trljaju po hrapavom kamenju i udaraju kamenom. Drvenasti deo grančice ostaje neizlomljen, a vlakno se pažljivo odvajalo od stabljike. Dobijeno vlakno se obično nazivalo vuna, a potom se raščišljavalo i slagalo u bale, ili je pak odmah upotrebljavano za predenje. Svila je uglavnom bila uvožena, iako ima nekih zapisa da se svila proizvodila u Crnoj Gori, i to u Podgorici, Baru, Ulcinju, to jest u onim mestima u kojima se upotrebljavala za spravljanje odeće. Ljudi su kupovali čaure svilene bube, a drvo murve je uglavnom sađeno u blizini kuće i koristilo se za uzgoj buba. Na proleće seme se odvajalo i ta jajašca su se čuvala u krpama i u škrinjama do narednog proleća. A onda su se jajašca vadila i prostirala na drugoj krpi blizu ognjišta, dok ne izlegu larve. Gusenice su se hranile mladim lišćem murve sve dok se ne začaure. Odvajao se jednak broj čaura mužjaka i ženki radi dobijanja semena za uzgoj svilene bube sledeće godine. Iz njih se potom izleže leptir koji bi uginuo odmah nakon što položi seme. Ostale čaure su bile te koje su se prerađivale za konac. Potapaju se u sud sa toplom vodom i pažljivo se mešaju, a kada čaura omekša, pažljivo se vadi svila. Dobijena vlakna namotavana su u klupka i potom su ostavljena da se suše. Zavisno od toga čemu je svila bila namenjena, vodilo se računa da li će se vaditi tanje ili deblje niti. Kao i o tome da li će se svila presti, jer svila koja je bila upotrebljavana za veženje nije se prela.

0: Talas kulture.
1: Dobro jutro, u današnjem talasu kulture bavimo se nacionalnom nošnjom Crne Gore, ali pre svega se moramo informisati o materijalima koji su korišćeni za nju, kao i o procesima nastanka samih delova odeće. Pletenje. Vuna je materijal koji se najčešće koristi pri pletenju. Predmeti izrađeni od vune jako su topli i oni su od posebno velikog značaja bili za sever Crne Gore gde su zime dosta oštre. Pletenjem su se pravili prsluci, džemperi, vunene čarape, šalovi, rukavice i ostalo. Obično se plete jednom iglom, mada se nekada upotrebljavalo čak i do pet igala. Vezenje ili veženje je bio jedan od najlepših i najčešće upotrebljavanijih načina ukrašavanja u Crnoj Gori. On se radio na postojećoj podlozi različitim bodovima sa vunenim, svilenim i pamučnim koncem, a dosta često zbog uticaja islama zlatnim i srebrnim nitima. Raznobojnim nitima ukrašavani su stolnjaci, prekrivači, jastuci i drugi predmeti iz pokućstva, kao i odevni predmeti. Pri izradi čipke koristile su se pamučne i svilene niti u Crnoj Gori. Čipka se najviše radila na primorju. Među najlepšim čipkama smatra se čipka koja je rađena u Boči, takozvanim belim vezom, koja je još poznata pod nazivom Dobrotska čipka. Najstariji primjerak dobrotske čipke koji je sačuvan, a koji se danas upotrebljavaju kao oltarnici, datira iz 16. veka, dok je većina sačuvanih iz 18. veka.
0: Talas kulture.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Forma i mogući povratak DPS-a u parlamentarne procese. Iza zatvorenih vrata u sedištu delegacije Evropske unije za istim stolom našli su se premijer Milojko Spajić, predsjednik Skupštine Andrija Mandić, kao i predstavnici parlamentarnih partija vlasti i opozicije. Kako saznaje Radio Televizija Crne Gore, sastanak je organizovan sa ciljem deblokade političkog dijaloga i stvaranja uslova za nastavak evropskih reformi koje zahtevaju širok politički konsenzus.
2: Predstavnici vladajuće većine i opozicije izrazili su spremnost da kroz inkluzivan politički proces rade na pronalaženju zajedničkih rešenja u oblastima od posebnog značaja za ispunjavanje obaveza Crne Gore u okviru njene EU agende. To je saopšteno iz delegacije Unije u Podgorici u odgovoru na pitanje portala RTCG. Reforma javne uprave je ključni pokazatelj sposobnosti institucija da odgovore zahtevima budućeg članstva u Evropskoj uniji. U tom kontekstu je pod predsedavanjem ministra javne uprave Maraša Dukaja održana 8. sednica Saveta za reformu javne uprave. Reforma javne uprave je suštinski test institucionalne odgovornosti, efikasnosti i spremnosti države da građanima obezbedi kvalitetne javne usluge u skladu sa evropskim standardima. To je prostor gde evropske vrednosti postaju deo svakodnevnog funkcionisanja države, naveo Dukaj. On je naglasio da je u zahtevnijoj fazi pregovora sa Evropskom unijom neophodno nastaviti jačanje administrativnih kapaciteta i doslednu implementaciju reformi uz jasnu usmerenost na rezultate. Agencija za sprečavanje korupcije upozorila je da pojedina rešenja iz novog zakona o Agenciji za nacionalnu bezbednost nose značajne koruptivne i institucionalne rizike, posebno u oblastima tajnog nadzora, zapošljavanja i javnih nabavki. U mišljenju koje je agencija donela po službenoj dužnosti, a koje je objavljeno na sajtu, navodi se da zakon proširuje operativne ovlašćenja ANB, dok istovremeno ne jača nezavisne mehanizme spoljne kontrole, što može otvoriti prostor za zloupotrebe, politički uticaj i smanjenu transparentnost rada službe. Preporučuje se unapređenje transparentnosti celokupnog procesa imenovanja i razmatranja modela koji bi uključio veći stepen nezavisnog učešća u postupku selekcije u cilju smanjenja rizika od političkog uticaja i jačanja poverenja u rad etičkog odbora, ocenila je Agencija za sprečavanje korupcije. Državna tužilaštva tokom obeležavanja državnog praznika Dana nezavisnosti intenzivno su pratila sva dešavanja u cilju očuvanja javnog reda i mira, zaštite građana i sprečavanja svih oblika govora mržnje, podsticanja na nasilje i izazivanja nacionalne i verske netrpeljivosti, navodi se u saopštenju Vrhovnog državnog tužilaštva. Dodaje se da su tokom praznika formirana dva predmeta zbog osnova sumnje da je izvršeno krivično delo izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje. Pred Podgoričkim višim sudom nastavljeno je suđenje nekadašnjem predsjedniku opštine Budva Milu Božoviću, službeniku policije Ljubu Miloviću i Petru Lazoviću i ostalim članovima grupe optužene za stvaranje kriminalne organizacije i šverc droge. Postupak vodi sudija Simo Rašović, a optužnicu zastupa specijalni tužilac Jovan Vukotić. Bivši pomoćnik uprave policije Dejan Knežević kazao je pred višim sudom da specijalni tužilac Vukotić gaji animozitet i mržnju prema njemu jer je, kako je rekao, ranije istraživao kriminalne aktivnosti o povezanosti tog tužioca sa krijumčarenjem droge i drugim krivičnim delima, prenosi Pobjeda. Službenici sektora za borbu protiv kriminala, grupe za suzbijanje krivičnih dela visokotehnološkog kriminala, nastavljaju sa prioritetnim aktivnostima usmerenim na otkrivanje, identifikaciju i procesuiranje izvršilaca krivičnih dela iz oblasti visokotehnološkog kriminala, sa posebnim fokusom na zaštitu dece i suzbijanje svih oblika zloupotrebe dece putem informaciono-komunikacionih tehnologija, saopštila je policija. U okviru navedenih aktivnosti, službenici ove grupe su lišili slobode maloletno lice staro 17 godina iz Podgorice, crnogorskog državljanina, zbog sumnje da je izvršilo krivično delo iskorišćavanje dece za pornografiju. Održana je sednica Veća Vrhovnog suda u predmetu formiranom po podnetom zahtevu za zaštitu zakonitosti od strane Vrhovnog državnog tužilaštva, a koji je u javnosti poznat pod nazivom Telekom. Nakon sednice nije saopšteno kakva je odluka doneta, već je rečeno da će pisani otpravak biti izrađen i dostavljen u zakonskom roku od 30 dana.
1: Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će cene goriva narednih nedelju dana u Crnoj Gori ostati nepromenjene. Liter Euro Supera 98 koštaće 1,68 eura, Euro Super 95 1,65, dizel 1,69 i lož ulja 1,73 eura po litru. Cena nafte u svetu je pala, pa nafta Brent sada iznosi 98 dolara za barel, a nakon najave o mogućem postizanju sporazuma kojim bi se okončao američko-izraelski rat sa Iranom.

0: Kreditni aranžmani Elektroprivrede Crne Gore, prema rečima predstavnika vlade i menadžmenta, predstavljaju odgovorno upravljanje kompanijom, a ne pokrivanje gubitaka i neodgovorno zaduživanje, dok opozicija upozorava na rast dugova, slabiju profitabilnost i partijsko zapošljavanje. Državni sekretar u Ministarstvu energetike i rudarstva Dino Tutundžić kazuje da kreditni aranžmani EPCG predstavljaju upravljanje kompanijom i investicijama koje treba da obezbede dugoročnu energetsku stabilnost Crne Gore.
1: Vlada je pripremila predlog plana davanja koncesija u oblasti voda za 2026. godinu, kojim su predviđene nove koncesije za flaširanje vode, eksploataciju podzemnih voda i tehnološke potrebe privrede. Najveće interesovanje investitora usmereno je na izvorištu u Nikšiću, Plužinama i na Cetinju, dok se kroz plan najavljuju višemilionske investicije, nova radna mesta i jačanje izvoza domaćih brendova vode. Planom je predviđeno da rok trajanja koncesija može biti do 30 godina, odnosno do 60 godina u slučajevima kada odluku donosi Skupština Crne Gore.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Četvrtak.
1: Premijer Milojko Spajić ocenio je da je sastanak sa predsjednikom Francuske Emanuelom Macronom u Parizu bio triumfalan dan za Crnu Goru i snažno ohrabrenje za evropski put države, uz poruku da Francuska predstavlja ključnog partnera u završnici integracija. Premijer je najavio potpisivanje memoranduma za izgradnju deonice autoputa i projekat univerzitetske bolnice u Podgorici.
2: Irska planira da tokom predsjedavanja Savetom Evropske unije u drugoj polovini ove godine poseban fokus stavi na proširenje Unije uz cilj da se ubrzaju pregovori sa Crnom Gorom, Ukrajinom, Moldavijom i Albanijom, navodi se u nacrtu vladine političke platforme u koji je imao uvid The Irish Times. U dokumentu se ističe da će irski ministri i diplomate raditi na stvaranju uslova za prvo proširenje Evropske unije nakon više od decenije, a Crna Gora je označena kao prioritet u završavanju pristupnih pregovora. Uspešno pristupanje Crne Gore će obnoviti poverenje u evropski projekat širom Zapadnog Balkana i ojačati transformativnu moć Evropske unije. Uverena sam da će naše članstvo doprineti dugoročnoj političkoj stabilnosti i bezbednosti u jugoistočnoj Evropi i poslati snažnu političku poruku da su demokratske reforme i usklađivanje sa evropskim vrednostima nagrađeni, poručila je ministarka evropskih poslova Majda Gorčević. Crna Gora danas nije samo najnapredniji kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, već država koja konkretnim ekonomskim rezultatima potvrđuje da reformski proces daje merljive, održive i dugoročne efekte, ocenjeno je tokom sastanka ministra financija Novice Vukovića sa guvernerom Narodne banke Austrije Martinom Koherom, kojim je prisustvovao i ambasador Austrije u Crnoj Gori Christian Steiner, saopštili su iz Ministarstva financija. Ministarstvo javne uprave saopštilo je da je Skupština glavnog grada Podgorice nakon podnošenja ostavke predsjednice parlamenta u obavezi da u roku od 30 dana izabere novog predsjednika ili predsjednicu Skupštine, uz podsjećanje da zakon predviđa mehanizme za nesmetano funkcionisanje lokalnog parlamenta do izbora novog rukovodstva. Iz tog resora poručuju da će pratiti izvršavanje zakonskih obaveza Skupštine glavnog grada i reagovati ukoliko dođe do onemogućavanja njenog rada ili nevršenja nadležnosti u dužem periodu.
1: Ustavni sud Crne Gore odbio je kao neosnovanu ustavnu žalbu bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice na rešenja o određivanju pritvora nakon osuđujuće presude, jer su sudovi na ustavno-pravno prihvatljiv način obrazložili da postoji opasnost od bekstva. Na sednici svih sudija većinom glasova ocenjeno je da su Viši sud u Podgorici i Apelacioni sud u pogledu opasnosti od bekstva dali iscrpne, međusobno povezane i konkretizovane razloge koji prevazilaze puki formalizam, pre svega polazeći od činjenice da je nepravosnažno osuđena na 10 godina zatvora. Ustavni sud podsjeća da i Evropski sud za ljudska prava priznaje težinu kazne kao relevantan faktor u proceni opasnosti od bekstva, ali samo ukoliko se posmatra u vezi sa drugim okolnostima konkretnog slučaja. Pravni tim Mila Đukanovića i Jane Đukanović reagovali su na izjave potpredsjednika vlade Moma Koprivice u vezi slučaja Telekom, ističući da će Koprivica, vršeći nedostojan uticaj na sud, kakav, kažu, nije zabeležen u istoriji crnogorskih vlada, a pobočno koreći i tužilaštvo, nastavlja da zloupotrebljava funkciju koja mu je sticajem okolnosti pripala. Najavili su i podnošenje krivične prijave zbog povrede prava ličnosti.
2: Upravni sud Crne Gore poništio mišljenje Agencije za sprečavanje korupcije kojim je utvrđeno da je Zoran Vujčić, član Saveta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, ugrozio javni interes radnjama koje upućuju na postojanje korupcije. Službenici sektora za borbu protiv kriminala, odseka za suzbijanje složenih oblika ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga, borbu protiv korupcije i ekološkog kriminala, u koordinaciji sa osnovnim državnim tužilaštvima u Nikšiću, Baru i Ulcinju, u saradnji sa službenicima Poreske uprave Crne Gore, 26. i 28. maja podneli su 4 krivične prijave protiv 5 fizičkih i 3 pravna lica zbog osnovane sumnje da su počinili krivična dela utaja poreza i doprinosa, zloupotreba položaja u privrednom poslovanju i građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje, kojima je pričinjena materijalna šteta budžetu Crne Gore i opštini Ulcin u iznosu od blizu 400.000 evra. Mizoginija, pretnje i online targetiranje žena postali su ozbiljan društveni problem koji ugrožava bezbednost žene i njihovo učešće u javnom i političkom životu, a istraživanje Centra za monitoring i istraživanje pokazalo je da je gotovo 90% mizoginih komentara na crnogorskim portalima usmereno prema političarkama, saopštene na završnoj konferenciji te organizacije.
1: Vlada je dostavila Skupštini Crne Gore predlog zakona o izmeni zakona o obligacionim odnosima kojim se definiše odgovornost proizvođača za štetu nastalu usled neispravnih proizvoda. Dokument je upućen Skupštini na usvajanje po hitnom postupku. Železnički prevoz i švajcarska kompanija Stadler potpisali su ugovor o isporuci tri moderna četvorodelna električna voza. Radi se o renomiranom svetskom proizvođaču čiji vozovi uspešno saobraćaju u zemljama poput Švajcarske, Nemačke, Poljske, Mađarske, Slovenije i Srbije. Vozovi će posebno biti prilagođeni zahtevima crnogorske železničke mreže i dobit će jedinstven dizajn koji odražava nacionalni identitet i boje Crne Gore. Finansiranje ovog projekta podržava Evropska banka za obnovu i razvoj. Vozovi za Crnu Goru biće u velikoj meri identični vozovima koji već saobraćaju u Srbiji, čime će, kako se navodi, po prvi put biti omogućena upotreba modernih elektromotornih vozova i u prekograničnom saobraćaju između dve zemlje.
2: U Crnoj Gori u aprilu u kolektivnom smeštaju ostvareno 107,94 hiljade dolazaka i 278,9 hiljada noćenja turista, pokazuju preliminarni podaci Monstata, prenosi Mina Biznis.
1: Marija Zogović iz Crne Gore biće jedna od pet planinarki koje će se u septembru ove godine popeti na vrh Mansalu u Nepalu, viši od 8000 metara. Međunarodni monetarni fond upozorio je da vlade širom sveta moraju pažljivo odgovoriti na rast cena energije i hrane kako bi zaštitile građane i privredu, a da pritom ne ugroze javne financije i dodatno podstaknu inflaciju. MMF smatra da vlade ne bi trebalo da pokušavaju potpuno da zaustave rast cena kroz široke subvencije i zamrzavanje, osim u izuzetnim situacijama, jer takve mere mogu biti veoma skupe i teško održive, kao i dodatno povećati globalnu težnju za energijom.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Petak.
1: Visoka konferencija civilnog društva Evropska unija Zapadni Balkan pod nazivom Poverenje i partnerstvo u srcu proširenja Evropske unije održane u Beču u organizaciji Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta saopšteno iz Unije slobodnih sindikata. Kako su kazali, konferencija okupila predstavnike evropskih institucija civilnog društva i eksperte iz regiona sa ciljem jačanja uloge civilnog društva u procesu evropskih integracija Zapadnog Balkana. Crna Gora je realno najviše napredovala u institucionalnom procesu pregovora sa Evropskom unijom, rekao je hrvatski premijer Andrej Plenković. On je za severnomakedonski portal 360 stepeni na pitanje da li je Crna Gora najozbiljniji kandidat i kakva je hrvatska perspektiva te crnogorske ambicije, s obzirom na to da Hrvatska blokira zatvaranje poglavlja 31 za Crnu Goru zbog niza zahteva povezanih sa nekim pitanjima u Crnoj Gori, kazao da, što se tiče celokupnog konteksta koja je zemlja gde, tu su stvari prilično jasne. Francuske kompanije veoma su zainteresovane za ulaganje u Crnu Goru, a ugovor o realizaciji projekta od vitalnog interesa za crnogorske građane, izgradnju univerzitetske klinike u Podgorici sa kompanijom Buig, bit će potpisan već naredne sedmice u Crnoj Gori. To je poručeno sa sastanka premijera Milojka Spajića sa predstavnicima Saveza francuskih preduzeća u Parizu, saopštili su iz vlade. Premijer je predstavio dosadašnji napredak Crne Gore i predstojeće planove u okviru evropske integracije, kao i investicioni i turistički potencijal naše zemlje. Crna Gora želi da postane regionalni centar za veštačku inteligenciju, nauku i zelene data centre, poručio je premijer Milojko Spajić nakon sastanka sa rukovodstvom francuske kompanije Mistral AI u Parizu. Crna Gora planira investicioni ciklus vredan 5,74 milijarde evra kroz novi master plan javnih investicija u infrastrukturu za period od 2026-2030. godine, kojim su definisani prioritetni projekti u saobraćaju, energetici, zdravstvu, obrazovanju, zaštiti životne sredine i lokalnoj infrastrukturi. Samo u narednih 5 godina, kako se navodi u dokumentu, očekuje se realizacija projekata vrednih oko 4,72 milijarde evra, što predstavlja prosečno godišnje ulaganje od oko 944 miliona evra ili približno 11% bruto domaćeg proizvoda. Nećemo dozvoliti da partijske kalkulacije ugroze stabilnost Podgorice, rekli su iz stranke Evropskog progresa. Pozvali su klub odbornika Demokratske partije socijalista u Skupštini glavnog grada da bez odlaganja zakažu sednicu lokalnog parlamenta sa ciljem, kako je saopšteno, sprečavanja paralize funkcionisanja gradskih službi i zaštite interesa građana. Nekadašnja predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica kazala je pred apelacionim sudom da nije kriva za delo za koje je osuđena prvostepenom presudom, tvrdeći da ju se zapravo sudi zbog načina na koji je rukovodila sudom dok je bila na čelu najviše sudske instance u državi. Predmet Telekom nije zastareo, otklonjene su sve barijere za puno procesuiranje korupcije, poručio potpredsjednik vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica, optužujući, kako kaže bivši režim Mila Đukanovića, za pokušaj pritiska na institucije i javnost. Koprivica je saopštio da javnost Crne Gore ima pravo da zna za sva nepočinstva, navodeći da sud više neće biti oaza moći, već mesto na kojem će se do pravde dolaziti isključivo putem zakona. Vrhovni sud Crne Gore usvojio je zahtev za zaštitu zakonitosti Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore i utvrdio da je pravosnažnim rješenjem Višeg suda za prekršaje Crne Gore povređen zakon u korist okrivljenog Ivana Vukovića. Kriminalistička obaveštajna služba Austrije nudi nagradu od 20.000 evra za informacije koje bi pomogle u lociranju i hapšenju vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, objavio je Europol. Nagrada će, naveli su to i Evropske agencije za sprovođenje zakona, biti raspodeljena bez pokretanja sudskog postupka. Zbog narušenog životnog standarda penzionera u Crnoj Gori, poslanici građanskog pokreta URA predložili su izmene zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju kojima se predviđa povećanje svih penzija, uključujući i minimalne, za 40 evra u okviru budžeta za 2026. godinu, kazao je šef poslaničkog kluba URA Miloš Konatar. On je naglasio da za povećanje svih penzija od 40 evra i povećanje minimalne penzije sa 450 na 490 evra nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu za 2026. godinu, niti je neophodno novo zaduženje. Prosečna bruto zarada u aprilu 2026. godine u Crnoj Gori iznosila je 1229 evra, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa iznosila 1029 evra, navodi Uprava za statistiku Monstat. Ukupna spoljno-trgovinska robna razmena Crne Gore u periodu januar-april 2026. godine iznosila je 1512,7 miliona evra, što predstavlja blagi pad od 0,6% u odnosu na isti period prethodne godine, pokazuju preliminarni podaci Uprave za statistiku Monstat. Hidroelektrana Piva tokom 50 godina rada crnogorskom energetskom sistemu isporučila je više od 37 milijardi kilovat sati električne energije, zahvaljujući modernizaciji tri agregata i dobroj pogonskoj spremnosti i danas doprinosi stabilnosti sistema, ali i razvoju Plužina. Ministarstvo odbrane Crne Gore raspisalo je javne oglase za obrazovanje kadeta na prestižnim vojnim akademijama u Republici Grčkoj i Republici Severnoj Makedoniji. Ukupno se traži 11 kandidata ili kandidatkinja u studijskoj 2026. i 2027. godini, saopšteno iz tog vladinog resora.
0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled.

0: EDI.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu, ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana EDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
3: Marketing TDI Radija 067-561-999.
4: Slušate TDI.

0: Marketing TDI.
1: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
2: Count the pleasure. Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osvrši.

0: bitch, I don't know your nights like this.
1: TDI Radio.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top 20.
1: Jeste narode, dobrodošli u 209. izdanje Top 20 liste, kao i svakog utorka. Sa vama tu je Ogi.
2: Dobro večer.
1: Tu nam je Zuki, a ja sam Bađa.
2: 26. maj, kad pre?
1: Kad pre, ja se ljudi kunem, juče je bio Božić.
2: A ne znam koliko ovo sad znači, ostalo nam je manje od mjesec dana do leta.
1: Da, još malo i onda smo zaokružili na pola godine.
2: Tome se jako raduje, mislim da se svi zapravo tome jako radujemo.
1: Pa svi se radujemo letu, ali ja mislim da se niko ne raduje činjenici da postajemo stari, ali okej. Okay.
2: A dobro, sad nećemo u to, nego kao stiže leto, bit će godišnji odmor, jer se ide negde na more i tako sve te stvari. Pa osim toga bit će i sigurno sjajne muzike koja vrlo često izađe ovako baš pred leto, tako da kapiram da će mnogi pevači sad da izbace nešto.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Ej, radio.
2: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
3: A naravno, čim neki hit ispadne, neki mora da ga zameni. U ovom slučaju našao se na 20. mestu fenomenalni čovek sa najboljom glaščinom na svetu, Teddy Swims.
4: Da, to je Bađa baš lepo rekla, glaščina je upis.
3: Glaščina.
4: Teddy Swims, Mr. Know It All. To je mesto broj 20, pesma koja je, evo, ovo je prva nedelja kod nas na listi.
3: Mm-hmm.
4: Vidjet ćemo kako će ono da prođe, kako on se sviđa.
3: To je čovek koji, evo, koga do sad ljudi nismo slušali, da li je blues, da li je rock, da li je šta god da je, on može to da izvede.
4: On pliva u svemu. Mesto broj 20, Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.
1: Kao što smo rekli, glaščina, fenomenalni jedan jedini Teddy Swims, ali na mesto broj 19 našao nam se čovek koji ovih dana upada u skandale.
2: Kakve skandale? Harry Styles vam stiže.
1: Harry Styles, jel se sećamo pre par nedelja kada je počela njegova turneja, kako je bilo problema što i fazon karta za ono najgore, najudaljenije mesto je bila paprena.
2: Da.
1: E, ajde
2: kao sad za svetsko prvenstvo u fudbalu.
1: Otprilike, da. Ali sad je problem u tome što ajde što su bile skupe karte, preskupe, nego što sama sedišta su bila nikakva. Ljudi na sred njegovog koncerta tweetuju kao ne vidim ništa, ne vidim njega, ne vidim one monitore.
2: A da li su ga čuli?
1: Pa, mislim, jesu, ali koja poenta? Ko
2: da,
1: mogu ja
2: makar
1: da ga čujem?
2: Je bilo dobro ozvučenje.
1: Pa mogu ja da ga čujem na TDI radio, ali ako sam već platila kartu da ga vidim...
2: I to što kažeš, da, dobrodošli u trač rubriku Top 20 liste, gde nam svake nedelje Vađo donese po neki zanimljiv trač iz života poznatih. Harry Styles za mesto broj 19, American Girls.

0: lista. Samo na TDI Radio. Samo hitovi. Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.
1: Mesto broj 18, 12 nedelja sa nama, drži se jako Niko Santos.
2: All time high. Mislim da će se držati još zato što nam stiže leto i zato što je ovo jako, jako letnji vibe ima ova pesma.
1: Neka narod odluči, a do tada slušamo All time high na mesto broj 18.

0: And brown eyes. Lista najaktuelnijih singlova Top 20 samo na TDI radiju.
1: E sad idemo Viber, Viber, da li je OM ili OM?
2: OM, mislim da je band koji slušamo u nastavku. OM i njihova pesma Dolce Vita, koja je inače dosta rađena uz pomoć veštačke inteligencije.
1: Da li možemo da verujemo koliko je AI ta veštačka inteligencija uznapredovala kada, mislim, može ovako dobar hit da se napravi.
2: Da, ova pesma toliko dobro počinje i toliko ima neki, baš je nekako cool, ne znam kako ga kažem, ima baš zanimljivu energiju pesma.
1: Da, zamisli, okej. Okay. U autu smo, kabriolet, onako da ide vetar, što bi se reklo, da. I samo vozimo nekim autoputem, sve je čisto, sve lagano i ovo piči u pozadini.
2: E, odo smo mi sad u bajku. Dolce Vita u nastavku, mesto broj 16.

0: 20. Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju. Top 20. Flashback.
1: Hit po hit, hit po hit i stigli smo do prvog retro hita za ovo 209. izdanje Top 20 liste.
2: Bob Sinclair, njega često slušamo na TDI ovako preko nedelje, uglavnom preko dana, onako tu...
1: Nađe se i uveče tokom party time-a.
2: Jel da?
1: Mhm.
2: E, sad ovaj put nam stiže jedna pesma koju nismo neko vreme imali kod nas na muzičkoj listi, čini mi se ovako, ali evo je na Top 20 listi kao retro hit Bob Sinclair i I Feel For You.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Charlotte Cardin nam se, boga mi, onako polako ali sigurno penje, s obzirom da je za tri nedelje skočila sa...
3: A gde se penje, izvini?
4: Pa penje se do prvog mesta.
3: Tako je, na top 20 listi, ali nekako čini mi se da je isto vrlo brzo svima ušla pod kožu.
2: A ima malo emocije, malo melodije, harmonije, kako sam školovana za ovu muziku.
3: Sve vam je Bađa objasnila. Charlotte Cardin, mesto broj 15, The Way We Touch.

0: 20 lista.
1: Samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza. Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
2: Evo sad me malo zabrinjava to što vidim da je Selena Gomez skočila sa 7. na 14.
3: A što to zabrinjava?
2: Pa mislim opet nekako dosta je veliki pad, ali dobro, bože moj, to
3: pa, pazite,
2: znači...
3: Selena Gomez, često glasate za nju, ona je već kod nas 12 nedelja na listi. O, tu je, dobro. drži se, ona nije, neće nigde.
2: Ne ide niđe.
3: Selena Gomez, mesto broj 14, In the Dark.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: A sa mesta broj 14 mogli bismo da zaplivamo.
2: Da zaplivamo, da pređemo.
1: Ne, zaplivamo u pesmu svim kao plivanje.
2: Kao u smislu igra rečima. Hvala ti Bađo, ne znam šta bismo mi utorkom bez tvojih dosetki. BTS na mestu broj 13, slušamo pesmu Swim, to je njihov ovogodišnji hit, izašao, evo nema ni mesec dana, znači južnokorejski band koji postoji već pa više od 10 godina.
1: Da, imamo mata.
2: Da, odmah za njima Gordo i Rainier Zondveld, Loco Loco, pesma koja je posle 5 nedelja na listi, evo ide polako ka vrhu kod nas. Mislim da je ova pesma koja nam se, ona vam se polako uvlači pod kožu.
1: Polako se uvlači, zato ćemo mi da se uvučemo u nju na mesto broj 12, ali pre nje 13. mesto BTS Swim.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Marketing. TDI.
2: Kad se Arigi pasta iz srca Toskane spoji sa pelatima Rosso Gargano iz sunčane Apulje, kad Dante maslinova ulja dodaju miris juga, tada svaki zalogaj nosi ukus Italije. Svi ukusi Italije na jednom mjestu. Samo u Aroma, City i Conto Marketima.
3: Restorani Plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu, ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i Plaža Kamenovo.
4: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel Oliz by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
5: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
6: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Marketing TDI radija 067-561-999.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
8: Tame Impala Dracula, pesma koja se vrti, pa nema, u stvari on ne može da...
9: Ne može tako lako da spadne, znači ljudi, ne dam, evo koliko je već sa nama,
8: 13. Ali toliko zaista talentovan muzičar, sarađivao je sa mnogim poznatim pevačima i pevačicama, kao producent, kao ovako muzičar, kompozitor, aranžer i sve to je radio, a onda uzme napravi za sebe tako povremeno neku muziku koja zaista pokida, kao što recimo ovaj hit Dracula.
9: Ajde da čujemo ovog aranžera na mestu broj 11, Tame Impala Dracula.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Mic po mic, mic po mic, imamo nas do drugog retro hita za ovo 209. izdanje Top 20 liste.
2: Što znači da smo mi stigli već negde na polovinu.
1: Blizu smo, da.
2: Da, ako ste se umeđu vremenu priključili, vi ste na TD radiju, slušate Top 20 listu, 20 najslučajnijih pesama, tu je Bađa.
1: Hello.
2: Tu je Zuki i moje ime je Ogi. Dakle, pre nego što pređemo na hit koji se nalazi na mestu broj 10, jedan retro hit kao što je rekla Bađa, ovaj put idemo 10 godina unazad.
1: Tako je, tu nas čekaju Major Lazer i Wild Bell Be Together.

0: 20 lista.
1: Samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza. Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
2: Ja više od Major Lazer volim onaj Run Up, ali iskreno nije ni ovaj loš. E sad, Ogi, ti si malo pre rekao da pređemo na listu, ne prelazimo mi niđe dok ne odradimo jednu rekapitulaciju.
3: Tako je, i onda idemo na mesto broj 10. Prvo rekapitulacija.
2: Mesto broj 20, Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
3: Devetnaesto mesto, Harry Styles i American Girl.
2: Nico Santos, All Time High, na mesto broj 18.
3: Sedamnaesto mesto, David Thames, Rain Dance.
2: Na poziciji broj 16, Om Dolce Vita.
3: Petnaesto mesto, Charlotte Cardin i The Way We Touch.
2: Na poziciji broj 14, Selena Gomez and Dark.
3: BTS i Swim, pozicija 13.
2: Gordo i Rainier Zornveld, Loco Loco, na mestu broj 12.
3: 11. mesto, Tame Impala i Dracula.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radiju.
2: E, sad smo zvanično na polovini naše Top 20 liste.
3: Na mestu broj 10, gde nas čekaju Offenbach i Sofijan Pamar. Pesma koja se vrti kod nas koliko? 6 nedelja.
2: Cynical je u pitanju. Dobra je, mislim, iskreno za 6 nedelja već 10. mesto, alo.
3: Da, čini mi se da se da se vama dosta sviđa, gledam i ove strane neke top liste. Vrlo se visoko kotira, da.
2: Visoko kotira, okej. Okay. Ajde, ljudi, onda da se kotiramo na mestu broj 10, jer su nam stigli Offenbach i Sofijan Pamar. Cynical.

0: 20.
1: Dobro, bila je to pesma Cynical na mjesto broj 10, a na mjesto broj 9 The Second Voice. I uvijek volim da kažem, obratite pažnju na ovu pesmu. Meni se jako dopada, možda sam pristrasan, ne znam da li je sad to u redu, s obzirom na to da mi ne treba da budemo pristrasni.
2: Jesi subjektivan malo?
1: Pa možda, ali što, pa mogu ja da imam favorita, što mi ne možemo
2: dobro,
1: da budemo?
2: Dobro, dobro, ajde, da čujemo tvog favorita.
1: Ja bih rekao da je za ovo 209. izdanje Top 20 liste na TD Radio moj favorit The Second Voice i Let Me Be. Sudeći po društvenim mrežama, mnogim ljudima je trenutno ova pesma favorit, ovako izašla je pred leto i mislim da će je i obeležiti ovo leto.
2: Aha, okej, okay, znači potencijalni letnji hit. Pa ajde da ga čujemo.
1: Na mjestu broj 9 The Second Voice.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: Broj 6 je očigledno srećan za ovaj hit koji nam stiže u nastavku, jer je i prošle nedelje bio na 6. mestu. Evo ga sad opet, znači drži se, ne pada, a ujedno je sveukupno i 6 nedelja već na listi.
4: A vi često glasate za ovu pesmu, mislim i dosta glasate za ovaj hit. Kang Zi Theophilus London Galaxy, od kada je izašla pesma, vrlo visoko se i ona kotira kod nas na TDI.
3: Znači imamo skupe na listi, to je sigurno.
4: 6. mesto, Kang Zi Theophilus London Galaxy.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio. Top 20. Flashback. Flashback.
1: Treća sreća, a stvarno jeste za ovo 209. izdanje Top 20 liste. Kao treći retro hit našao nam se jedan Sea Shanty.
2: Sea Shanty, šta je Sea Shanty?
1: E, to su pesme koje su pevali i pevaju pirati kada su, jel te...
2: A one mornarske pesme.
1: Tako je,
2: pesme.
1: Mornarske kada plove.
2: Kao u filmovima, zato ono piratima sa Kariba, jel to?
1: Da. Evo, to nam se našlo jer nam...
2: A to je ona pesma što je bila popularna, ako sećate, pre neku godinu na društvenim mrežama, na TikToku, ono,
1: aha,
2: posle pesme svi snimali.
1: Aha, kako si se setio, ponosno sam, da, ljudi, u nastavku kao treći retro hit uživamo uz Wellermana.

0: Alex Warren mi je zaista, ljudi, ne znam za vas, postao mi je miljenik. Čovek, ajde što zna da izbaci fenomenalan hit, nego što i presimpatičan. Znači, ako ga pratimo na TikToku ili Instagramu, znamo o čemu pričam.
1: Bađa je izgleda počela da radi privatno za Alexa Warrena kao privatni PR njegovih društvenih mreža i njegovih odnosa sa javnošću.
0: A dobro, nije samo cicost, ok? Tako da, ako nam je nekad osnovno obavezno da skoknemo na njegov profil, ok, da stvarno zvučim kao neki.
1: Šalimo se, naravno, ali jeste, da. U svakom slučaju, Alex Warren je jedan od pevača koji je vrlo aktivan i zabavan, moramo priznati, na društvenim mrežama TikTok i Instagram uglavnom, jel tako?
0: Jeste, i zato nam stiže na mesto broj 4, ali pre njega uživamo uz duet Bob Sinclaira i Kaize, I Can't Wait.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Na mesto broj 3 stiže nam Somber sa svojim hitom Homewrecker. E sad, pošto je Homewrecker, kako je Ogi to meni objasnio iza kulisa, rasturač kuće, onda ljudi, pošto mi ovdje nekad volimo da pričamo i tračeve, moramo to da saznamo za sljedeće top 20
3: izdanje. Da li je to ispovest, da li on nekome rasturio vezu, brak, ili je to možda samo ovako hipotetično?
2: Saznaćemo.
3: A možda je njemu neko rasturio.
2: Možda je njemu neko, ali ajde, to ćemo da saznamo za 210. izdanje top 20 liste. Na ovom sad uživamo uz Sombra na mesto broj 3.

0: lista. Samo na TDI Radio. Samo hitovi. TDI Radio. Utorkom od 18.
1: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
0: Top 20 lista.
1: TDI. Samo hitovi.
3: Jennifer Lopez i David Guetta, ja sam iskreno mislila da će se ove nedelje naći na prvom mestu.
4: Pa naći će se vrlo brzo, s obzirom na to da se pesma jako brzo zavrtela po svim mogućim i nemogućim top listama, kod nas ovdje također, posle 7 nedelje u samom vrhu, a i odličan je nekako trenutak da se izbaci ovakav hit, pošto stiže leto.
3: Pošto stiže leto, ovo je pravi letnji, tako da uživamo na mestu broj 2 uz Save Me Tonight.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Četvrti retro hit, Ed Sheeran, Azizam.
2: Ali obožavam što Ed Sheeran i Azizam je sada kao retro hit, a mi je i dalje slušamo ovako.
1: Mi je i dalje slušamo, pusti, jel se sećamo pre par meseci, kada je ona bila regularni član top 20 liste. Bukvalno smo imali onu foru kao shot svaki put kada se Ed Sheeran nađe na listi.
2: Ali moram priznati da ovo jeste, ova pesma je bila hit prošle godine, ali mi smo već stigli skoro do polovine ove godine.
1: Ne podsjećaj me, ajde ljudi, znači uzim...
2: Tako da u tom smislu ovo ipak može biti na neki način retro hit ako se gleda samo na godinu dana unazad. Ed Sheeran i Azizam, retro hit broj 4.

0: smo slušali sve od 10.
1: Ajde, jedna rekapitulacija.
0: Offenbach i Sofijan Pamart, Cynical na mestu broj 10.
1: Mesto broj 9, The Second Voice i Let Me Be.
0: Molly Humberstone, To Love Somebody, na poziciji broj 8.
1: Sedmo mesto, Another i Talk To You.
0: Kangzi i Teofilus London, Galaxy, na mestu broj 6.
1: Peto mesto, Bob Sinclair i Kaiza, I Can't Wait.
0: Na poziciji broj 4, Alex Warren, Fever Dream.
1: Mesto broj 3, Somber i Homewrecker.
0: I Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight, na poziciji broj 2.
2: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top 20.
0: Ok, bila je mrtva trka između Jennifer Lopez i nje, jer su obe izbacile dva letnja, večernja, klubska hita, ali što se 209. izdanja Top 20 liste tiče, Bebe Rexha i Faithless su sa svojim hitom pobedili.
1: Kako su brzo stigli na vrh, sam vrh naše liste, evo prošle nedelje sa trećeg skok na prvo mesto. Bebe Rexha inače za, evo, bukvalno nedelju dana, dakle 1. juna izbacuje ceo album. Ova pesma koju slušamo nastavku je u stvari vodeći single sa albuma, izbacila je malo ranije da bi najavila taj album.
0: Ne,
1: da.
0: Po meni ove dve pesme Save Me Tonight i New Religion su definitivno pobedničke za ovu godinu, ili bar za ovo leto, vidjet ćemo šta će kasnije.
1: Tako je, za nas su ove nedelje one na prvo mesto.
0: Tako je, tako da ljudi, ovo je mesto broj 1 New Religion, a mi se čujemo sledeće nedelje.
1: Ćao.
0: Ćao.
2: Lista najaktuelnijih singlova Top

Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom popodne. TDI, Top

0: nove sezone Kubik i Groe nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
2: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
5: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel All is by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
6: Noć koja traje do jutra.
7: Ritam koji nestaje.
6: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teja Tajirović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
7: Count the pleasure.
8: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

Marketing TDI. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: TDI Radio.
2: TDI.
3: Samo hitovi.

0: sa Konzilium.
1: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
0: Poliklinika i bolnica Konzilium, vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
2: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel All is by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

slušate sportski program. Selektor fudbalske reprezentacije Argentine Lionel Scaloni objavio je spisak od 26 igrača za predstojeće svetsko prvenstvo koje predvodi kapiten Lionel Messi. Od pozvanih igrača za svetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, njih 17 je bilo deo tima koji je pre 4 godine u Kataru osvojio titulu prvaka sveta pobedivši Francusku u finalu. Nekoliko fudbalera bilo je pod znakom pitanja zbog povreda različitog stepena težine, a među njima bio je i Messi koji zbog umora i povrede nije završio jednu utakmicu Intera iz Majamija. Messi će igrati na svom 6. svetskom prvenstvu nakon što je prethodno nastupao na mundijalima u Nemačkoj, Južnoj Africi, Brazilu, Rusiji i Kataru. Na spisku selektora Argentine je i golman Emiliano Martinez koji je slomio prst tokom prošlonedeljnog finala Lige Evropa u kojem je Aston Villa pobedila Freiburg. Scaloni je na spisak uključio i Cristiana Romera koji se oporavlja od povrede kolena koju je zadobio sredinom aprila igrajući za Tottenham. Na spisku su i Nahuel Molina i Gonzalo Montiel koji se oporavljaju od povrede mišića. Argentina će takmičenje na svetskom prvenstvu početi 16. juna protiv Alžira, a u grupi J su još Austrija i Jordan.

slušate sportski program. Francuski fudbaler Ibrahima Konate napustit će Liverpool posle 5 godina provedenih na Anfieldu, preneli su britanski mediji. Konate je bio u pregovorima sa klubom o produženju ugovora, ali dve strane nisu pronašle zajednički jezik. Francuski internacionalac je za Liverpool odigrao ukupno 183 utakmice u svim takmičenjima, od čega 118 u Premier Ligi, gde se profilisao kao jedan od fizički najdominantnijih i najpouzdanijih štopera. Uprkos slabijoj formi celog tima ove sezone, Konate je ostao jedan od ključnih igrača, nastupivši na 36 od 38 prvenstvenih mečeva. Njegova pouzdanost bila je važna i na evropskoj sceni. Klub napušta sa 28 nastupa u Ligi šampiona, a njegovo iskustvo biće teško nadoknaditi u kratkom roku. Na Anfield je stigao 2021. godine za 40 miliona eura, dok ga Transfermarkt trenutno procenjuje na 50 miliona.

slušate sportski program. Crnogorska rukometna kolonija u Rapidu je sve veća. Novi trener tima iz Bukurešta biće Dragan Adžić, a desni bek Tanja Ivanović. Proslavljeni stručnjak koji je sa lavicama osvojio evropsko zlato i olimpijsko srebro, a sa budućnosti dve lige šampiona pre nekoliko meseci je raskinuo ugovor sa mađarskim Mošon Mađarovarom i bio je slobodan u izboru nove sredine. U upravi Rapida su procenili da će on biti najbolje rešenje jer će smanjiti budžet u odnosu na prošle sezone i pokušati da razigra što više mladih igračica. Jedna od iskusnijih igračica će biti Ivanovićeva koja se vraća u Rumuniju. U prethodne tri sezone bila je u budućnosti i trebalo je da produži ugovor, ali su se u najvećem crnogorskom klubu predomislili kada je povredila leđa. Crnogorska reprezentativka se vratila u finišu sezone i pokazala da je povreda prošlost. Sportski program.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor. Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
1: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
4: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu, ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TD i radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
5: Gaves Bajvel, krema i

0: Marketing. TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel All is by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
4: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
5: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
6: Chemoimpex.me.
5: Poručite online.
7: Chemoimpex.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing TDI.
1: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
2: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel Olis by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta.
3: Vidimo se u Tivtu.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radio.

0: Marketing TDI.
1: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica
2: chemoimpex.me.
1: Poručite online.
3: Chemoimpex.
4: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra, tvoja mjera. SBBet.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me.
1: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068-040-333. Nightclub Omnia. Budva. Count the pleasure.
0: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo. Marketing TDI radija. 067 561 999.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Ponedeljak.
1: U organizaciji šefa delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johana Satlera održan je sastanak predstavnika vlasti i opozicije, a glavne teme razgovora bile su ustavne promene, evropske reforme i mogući povratak DPS-a u parlamentarne procese. Iza zatvorenih vrata u sedištu delegacije Evropske unije za istim stolom našli su se premijer Milutin Spajić, predsjednik Skupštine Andrija Mandić kao i predstavnici parlamentarnih partija vlasti i opozicije. Kako saznaje radio televizija Crne Gore, sastanak je organizovan sa ciljem deblokade političkog dijaloga i stvaranja uslova za nastavak evropskih reformi koje zahtevaju širok politički konsenzus.
2: Predstavnici vladajuće većine i opozicije izrazili su spremnost da kroz inkluzivan politički proces rade na pronalaženju zajedničkih rešenja u oblastima od posebnog značaja za ispunjavanje obaveza Crne Gore u okviru njene EU agende. To je saopšteno iz delegacije Unije u Podgorici u odgovoru na pitanje portala RTCG. Reforma javne uprave je ključni pokazatelj sposobnosti institucija da odgovore zahtevima budućeg članstva u Evropskoj uniji. U tom kontekstu je pod predsedavanjem ministra javne uprave Maraša Dukaja održana 8. sednica Saveta za reformu javne uprave. Reforma javne uprave je suštinski test institucionalne odgovornosti, efikasnosti i spremnosti države da građanima obezbedi kvalitetne javne usluge u skladu sa evropskim standardima. To je prostor gde evropske vrednosti postaju deo svakodnevnog funkcionisanja države, naveo je Dukaj. On je naglasio da je u zahtevnijoj fazi pregovora sa Evropskom unijom neophodno nastaviti jačanje administrativnih kapaciteta i doslednu implementaciju reformi uz jasnu usmerenost na rezultate. Agencija za sprečavanje korupcije upozorila je da pojedina rešenja iz novog zakona o Agenciji za nacionalnu bezbednost nose značajne koruptivne i institucionalne rizike, posebno u oblastima tajnog nadzora, zapošljavanja i javnih nabavki. U mišljenju koje agencija donela po službenoj dužnosti, a koje je objavljeno na sajtu, navodi se da zakon proširuje operativne ovlašćenja ANB, dok istovremeno ne jača nezavisne mehanizme spoljne kontrole, što može otvoriti prostor za zloupotrebe, politički uticaj i smanjenu transparentnost rada službe. Preporučuje se unapređenje transparentnosti i celokupnog procesa imenovanja i razmatranja modela koji bi uključio veći stepen nezavisnog učešća u postupku selekcije u cilju smanjenja rizika od političkog uticaja i jačanja poverenja u rad etičkog odbora, ocenila je Agencija za sprečavanje korupcije. Državna tužilaštva tokom obeležavanja državnog praznika Dana nezavisnosti intenzivno su pratila sva dešavanja u cilju očuvanja javnog reda i mira, zaštite građana i sprečavanja svih oblika govora mržnje, podsticanja na nasilje i izazivanja nacionalne i verske netrpeljivosti, navodi se u saopštenju Vrhovnog državnog tužilaštva. Dodaje se da su tokom praznika formirana dva predmeta zbog osnova sumnje da je izvršeno krivično delo izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje. Pred Podgoričkim višim sudom nastavljeno je suđenje nekadašnjem predsjedniku opštine Budva Milu Božoviću, službeniku policije Ljubu Miloviću i Petru Lazoviću i ostalim članovima grupe optužene za stvaranje kriminalne organizacije i šverc droge. Postupak vodi sudija Simo Rašović, a optužnicu zastupa specijalni tužilac Jovan Vukotić. Bivši pomoćnik uprave policije Dejan Knežević kazao je pred višim sudom da specijalni tužilac Vukotić gaji animozitet i mržnju prema njemu jer je, kako je rekao, ranije istraživao kriminalne aktivnosti o povezanosti tog tužioca sa krijumčarenjem droge i drugim krivičnim delima, prenosi Pobjeda. Službenici sektora za borbu protiv kriminala, grupe za suzbijanje krivičnih dela visokotehnološkog kriminala, nastavljaju sa prioritetnim aktivnostima usmerenim na otkrivanje, identifikaciju i procesuiranje izvršilaca krivičnih dela iz oblasti visokotehnološkog kriminala, sa posebnim fokusom na zaštitu dece i suzbijanje svih oblika zloupotrebe dece putem informaciono-komunikacionih tehnologija, saopštila je policija. U okviru navedenih aktivnosti, službenici ove grupe su lišili slobode maloletno lice staro 17 godina iz Podgorice, crnogorskog državljanina, zbog sumnje da je izvršilo krivično delo iskorišćavanje dece za pornografiju. Održana je sednica Veća Vrhovnog suda u predmetu formiranom po podnetom zahtevu za zaštitu zakonitosti od strane Vrhovnog državnog tužilaštva, a koji je u javnosti poznat pod nazivom Telekom. Nakon sednice nije saopšteno kakva je odluka doneta, već je rečeno da će pisani otpravak biti izrađen i dostavljen u zakonskom roku od 30 dana.
1: Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će cene goriva narednih nedelju dana u Crnoj Gori ostati nepromenjene. Liter euro supera 98 koštaće 1,68 eura, euro super 95 1,65, dizel 1,69 i lož ulja 1,73 eura po litru. Cena nafte u svetu je pala, pa nafta Brent sada iznosi 98 dolara za barel, a nakon najave o mogućem postizanju sporazuma kojim bi se okončao američko-izraelski rat sa Iranom.
2: Kreditni aranžmani Elektroprivrede Crne Gore, prema rečima predstavnika vlade i menadžmenta, predstavljaju odgovorno upravljanje kompanijom, a ne pokrivanje gubitaka i neodgovorno zaduživanje, dok opozicija upozorava na rast dugova, slabiju profitabilnost i partijsko zapošljavanje. Državni sekretar u Ministarstvu energetike i rudarstva Dino Tutundžić kazuje da kreditni aranžmani EPCG predstavljaju upravljanje kompanijom i investicijama koje treba da obezbede dugoročnu energetsku stabilnost Crne Gore.
1: Vlada je pripremila predlog plana davanja koncesija u oblasti voda za 2026. godinu, kojim su predviđene nove koncesije za flaširanje vode, eksploataciju podzemnih voda i tehnološke potrebe privrede. Najveće interesovanje investitora usmereno je na izvorištu u Nikšiću, Plužinama i na Cetinju, dok se kroz plan najavljuju višemilionske investicije, nova radna mesta i jačanje izvoza domaćih brendova vode. Planom je predviđeno da rok trajanja koncesija može biti do 30 godina, odnosno do 60 godina u slučajevima kada odluku donosi Skupština Crne Gore.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Četvrtak.
1: Premijer Milojko Spajić ocenio je da je sastanak sa predsjednikom Francuske Emanuelom Macronom u Parizu bio trijumfalan dan za Crnu Goru i snažno ohrabrenje za evropski put države, uz poruku da Francuska predstavlja ključnog partnera u završnici integracija. Premijer je najavio potpisivanje memoranduma za izgradnju deonice autoputa i projekat univerzitetske bolnice u Podgorici.
2: Irska planira da tokom predsjedavanja Savetom Evropske unije u drugoj polovini ove godine poseban fokus stavi na proširenje Unije uz cilj da se ubrzaju pregovori sa Crnom Gorom, Ukrajinom, Moldavijom i Albanijom, navodi se u nacrtu vladine političke platforme u kojoj je imao uvid The Irish Times. U dokumentu se ističe da će irski ministri i diplomate raditi na stvaranju uslova za prvo proširenje Evropske unije nakon više od decenije, a Crna Gora je označena kao prioritet u završavanju pristupnih pregovora. Uspešno pristupanje Crne Gore će obnoviti poverenje u evropski projekat širom Zapadnog Balkana i ojačati transformativnu moć Evropske unije. Uverena sam da će naše članstvo doprineti dugoročnoj političkoj stabilnosti i bezbednosti u jugoistočnoj Evropi i poslati snažnu političku poruku da su demokratske reforme i usklađivanje sa evropskim vrednostima nagrađeni, poručila je ministarka evropskih poslova Majda Gorčević. Crna Gora danas nije samo najnapredniji kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, već država koja konkretnim ekonomskim rezultatima potvrđuje da reformski proces daje merljive, održive i dugoročne efekte, ocenjeno je tokom sastanka ministra financija Novice Vukovića sa guvernerom Narodne banke Austrije Martinom Koherom, kojim je prisustvovao i ambasador Austrije u Crnoj Gori Christian Steiner, saopštili su iz Ministarstva financija. Ministarstvo javne uprave saopštilo je da je Skupština glavnog grada Podgorice nakon podnošenja ostavke predsjednice parlamenta u obavezi da u roku od 30 dana izabere novog predsjednika ili predsjednicu Skupštine, uz podsjećanje da zakon predviđa mehanizme za nesmetano funkcionisanje lokalnog parlamenta do izbora novog rukovodstva. Iz tog resora poručuju da će pratiti izvršavanje zakonskih obaveza Skupštine glavnog grada i reagovati ukoliko dođe do onemogućavanja njenog rada ili nevršenja nadležnosti u dužem periodu.
1: Ustavni sud Crne Gore odbio je kao neosnovanu ustavnu žalbu bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice na rešenje o određivanju pritvora nakon osuđujuće presude, jer su sudovi na ustavno-pravno prihvatljiv način obrazložili da postoji opasnost od bekstva. Na sednici svih sudija većinom glasova ocenjeno je da su Viši sud u Podgorici i Apelacioni sud u pogledu opasnosti od bekstva dali iscrpne, međusobno povezane i konkretizovane razloge koji prevazilaze puki formalizam, pre svega polazeći od činjenice da je nepravosnažno osuđena na 10 godina zatvora. Ustavni sud podsjeća da i Evropski sud za ljudska prava priznaje težinu kazne kao relevantan faktor u proceni opasnosti od bekstva, ali samo ukoliko se posmatra u vezi sa drugim okolnostima konkretnog slučaja. Pravni tim Mila Đukanovića i Jane Đukanović reagovali su na izjave potpredsjednika vlade Moma Koprivice u vezi slučaja Telekom, ističući da će Koprivica, vršeći nedostojan uticaj na sud, kakav, kažu, nije zabeležen u istoriji crnogorskih vlada, a pobočno koreći i tužilaštvo, nastavlja da zloupotrebljava funkciju koja mu je sticajem okolnosti pripala. Najavili su i podnošenje krivične prijave zbog povrede prava ličnosti.
2: Upravni sud Crne Gore poništio mišljenje Agencije za sprečavanje korupcije kojim je utvrđeno da je Zoran Vujčić, član Saveta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, ugrozio javni interes radnjama koje upućuju na postojanje korupcije. Službenici sektora za borbu protiv kriminala, odseka za suzbijanje složenih oblika ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga, borbu protiv korupcije i ekološkog kriminala, u koordinaciji sa osnovnim državnim tužilaštvima u Nikšiću, Baru i Ulcinju, u saradnji sa službenicima Poreske uprave Crne Gore, 26. i 28. maja podneli su 4 krivične prijave protiv 5 fizičkih i 3 pravna lica zbog osnovane sumnje da su počinili krivična dela utaja poreza i doprinosa, zloupotreba položaja u privrednom poslovanju i građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje, kojima je pričinjena materijalna šteta budžetu Crne Gore i opštini Ulcinju u iznosu od blizu 400.000 evra. Mizoginija, pretnje i online targetiranje žena postali su ozbiljan društveni problem koji ugrožava bezbednost žena i njihovo učešće u javnom i političkom životu, a istraživanje Centra za monitoring i istraživanje pokazalo je da je gotovo 90% mizoginih komentara na crnogorskim portalima usmereno prema političarkama, saopštene na završnoj konferenciji te organizacije.
1: Vlada je dostavila Skupštini Crne Gore predlog zakona o izmeni zakona o obligacionim odnosima kojim se definiše odgovornost proizvođača za štetu nastalu usled neispravnih proizvoda. Dokument je upućen Skupštini na usvajanje po hitnom postupku. Železnički prevoz i švajcarska kompanija Stadler potpisali su ugovor o isporuci tri moderna četvorodelna električna voza. Radi se o renomiranom svetskom proizvođaču čiji vozovi uspešno saobraćaju u zemljama poput Švajcarske, Nemačke, Poljske, Mađarske, Slovenije i Srbije. Vozovi će posebno biti prilagođeni zahtjevima crnogorske železničke mreže i dobit će jedinstven dizajn koji odražava nacionalni identitet i boje Crne Gore. Finansiranje ovog projekta podržava Evropska banka za obnovu i razvoj. Vozovi za Crnu Goru biće u velikoj meri identični vozovima koji već saobraćaju u Srbiji, čime će, kako se navodi, po prvi put biti omogućena upotreba modernih elektromotornih vozova i u prekograničnom saobraćaju između dve zemlje.
2: U Crnoj Gori u aprilu u kolektivnom smeštaju ostvareno 107,94 hiljade dolazaka i 278,9 hiljada noćenja turista, pokazuju preliminarni podaci Monstata, prenosi Mina Biznis.
1: Marija Zogović iz Crne Gore biće jedna od pet planinarki koje će se u septembru ove godine popeti na vrh Mansalu u Nepalu, viši od 8000 metara. Međunarodni monetarni fond upozorio je da vlade širom sveta moraju pažljivo odgovoriti na rast cena energije i hrane kako bi zaštitile građane i privredu, a da pritom ne ugroze javne financije i dodatno podstaknu inflaciju. MMF smatra da vlade ne bi trebalo da pokušavaju potpuno da zaustave rast cena kroz široke subvencije i zamrzavanje, osim u izuzetnim situacijama, jer takve mere mogu biti veoma skupe i teško održive, kao i dodatno povećati globalnu težnju za energijom.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Petak.
1: Visoka konferencija civilnog društva Evropska unija Zapadni Balkan pod nazivom Poverenje i partnerstvo u srcu proširenja Evropske unije održane u Beču u organizaciji Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta saopšteno iz Unije slobodnih sindikata. Kako su kazali, konferencija okupila predstavnike evropskih institucija civilnog društva i eksperte iz regiona sa ciljem jačanja uloge civilnog društva u procesu evropskih integracija Zapadnog Balkana. Crna Gora je realno najviše napredovala u institucionalnom procesu pregovora sa Evropskom unijom, rekao je hrvatski premijer Andrej Plenković. On je za severnomakedonski portal 360 stepeni na pitanje da li je Crna Gora najozbiljniji kandidat i kakva je hrvatska perspektiva te crnogorske ambicije, s obzirom na to da Hrvatska blokira zatvaranje poglavlja 31 za Crnu Goru zbog niza zahteva povezanih sa nekim pitanjima u Crnoj Gori, kazao da, što se tiče celokupnog konteksta koja je zemlja gde, tu su stvari prilično jasne. Francuske kompanije veoma su zainteresovane za ulaganje u Crnu Goru, a ugovor o realizaciji projekta od vitalnog interesa za crnogorske građane, izgradnju univerzitetske klinike u Podgorici sa kompanijom Buig, bit će potpisan već naredne sedmice u Crnoj Gori. To je poručeno sa sastanka premijera Milojka Spajića sa predstavnicima Saveza francuskih preduzeća u Parizu, saopštili su iz vlade. Premijer je predstavio dosadašnji napredak Crne Gore i predstojeće planove u okviru evropske integracije, kao i investicioni i turistički potencijal naše zemlje. Crna Gora želi da postane regionalni centar za veštačku inteligenciju, nauku i zelene data centre, poručio premijer Milojko Spajić nakon sastanka sa rukovodstvom francuske kompanije Mistral AI u Parizu. Crna Gora planira investicioni ciklus vredan 5,74 milijarde evra kroz novi master plan javnih investicija u infrastrukturu za period od 2026-2030. godine, kojim su definisani prioritetni projekti u saobraćaju, energetici, zdravstvu, obrazovanju, zaštiti životne sredine i lokalnoj infrastrukturi. Samo u narednih 5 godina, kako se navodi u dokumentu, očekuje se realizacija projekata vrednih oko 4,72 milijarde evra, što predstavlja prosečno godišnje ulaganje od oko 944 miliona evra ili približno 11% bruto domaćeg proizvoda. Nećemo dozvoliti da partijske kalkulacije ugroze stabilnost Podgorice, rekli su iz stranke Evropskog progresa. Pozvali su klub odbornika Demokratske partije socijalista u Skupštini glavnog grada da bez odlaganja zakažu sednicu lokalnog parlamenta sa ciljem, kako je saopšteno, sprečavanja paralize funkcionisanja gradskih službi i zaštite interesa građana. Nekadašnja predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica kazala je pred apelacijnim sudom da nije kriva za delo za koje je osuđena prvostepenom presudom, tvrdeći da ju se zapravo sudi zbog načina na koji je rukovodila sudom dok je bila na čelu najviše sudske instance u državi. Predmet Telekom nije zastareo, otklonjene su sve barijere za puno procesuiranje korupcije, poručio potpredsjednik vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica, optužujući, kako kaže bivši režim, Mila Đukanovića za pokušaj pritiska na institucije i javnost. Koprivica je saopštio da javnost Crne Gore ima pravo da zna za sva nepočinstva, navodeći da sud više neće biti oaza moći, već mesto na kojem će se do pravde dolaziti isključivo putem zakona. Vrhovni sud Crne Gore usvojio zahtev za zaštitu zakonitosti Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore i utvrdio da je pravosnažnim rješenjem Višeg suda za prekršaj Crne Gore povređen zakon u korist okrivljenog Ivana Vukovića. Kriminalistička obaveštajna služba Austrije nudi nagradu od 20.000 evra za informacije koje bi pomogle u lociranju i hapšenju vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, objavio je Europol. Nagrada će, naveli su to i Evropske agencije za sprovođenje zakona, biti raspodeljena bez pokretanja sudskog postupka. Zbog narušenog životnog standarda penzionera u Crnoj Gori, poslanici građanskog pokreta URA predložili su izmene zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju kojima se predviđa povećanje svih penzija, uključujući i minimalne, za 40 evra u okviru budžeta za 2026. godinu, kazao je šef poslaničkog kluba URA Miloš Konatar. On je naglasio da za povećanje svih penzija od 40 evra i povećanje minimalne penzije sa 450 na 490 evra nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu za 2026. godinu, niti je neophodno novo zaduženje. Prosečna bruto zarada u aprilu 2026. godine u Crnoj Gori iznosila je 1229 evra, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa iznosila 1029 evra, navodi Uprava za statistiku Monstat. Ukupna spoljno-trgovinska robna razmena Crne Gore u periodu januar-april 2026. godine iznosila je 1512,7 miliona evra, što predstavlja blagi pad od 0,6% u odnosu na isti period prethodne godine, pokazuju preliminarni podaci Uprave za statistiku Monstat. Hidroelektrana Piva tokom 50 godina rada crnogorskom energetskom sistemu isporučila je više od 37 milijardi kilovat sati električne energije, zahvaljujući modernizaciji tri agregata i dobroj pogonskoj spremnosti i danas doprinosi stabilnosti sistema, ali i razvoju plužina. Ministarstvo odbrane Crne Gore raspisalo je javne oglase za obrazovanje kadeta na prestižnim vojnim akademijama u Republici Grčkoj i Republici Severnoj Makedoniji. Ukupno se traži 11 kandidata ili kandidatkinja u studijskoj 2026. i 2027. godini, saopšteno iz tog vladinog resora.
0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled.
2: Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067 561 999. Marketing TDI.
3: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun Maja Berović. 12. jun Nataša Bekvalac. 13. jun Džejla Ramović. 19. jun Magla Band. 20. jun Aca Lukas. 26. jun Peđa Jovanović. 27. jun Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Night Club Omnia Budva. Count the pleasure.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Noć koja traje do jutra.
2: Ritam koji nestaje.
1: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teja Tajirović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia, Budva.
2: Count the pleasure.
0: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

slušate sportski program. Selektor fudbalske reprezentacije Argentine Lionel Scaloni objavio je spisak od 26 igrača za predstojeće svetsko prvenstvo koje predvodi kapiten Lionel Messi. Od pozvanih igrača za svetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, njih 17 je bilo deo tima koji je pre 4 godine u Kataru osvojio titulu prvaka sveta pobedivši Francusku u finalu. Nekoliko fudbalera bilo je pod znakom pitanja zbog povreda različitog stepena težine, a među njima bio je i Messi koji zbog umora i povrede nije završio jednu utakmicu Intera iz Majamija. Messi će igrati na svom 6. svetskom prvenstvu nakon što je prethodno nastupao na mundijalima u Nemačkoj, Južnoj Africi, Brazilu, Rusiji i Kataru. Na spisku selektora Argentine je i golman Emiliano Martinez koji je slomio prst tokom prošlonedeljnog finala Lige Evropa u kojem je Aston Villa pobedila Freiburg. Scaloni je na spisak uključio i Cristiana Romera koji se oporavlja od povrede kolena koju je zadobio sredinom aprila igrajući za Tottenham. Na spisku su i Nahuel Molina i Gonzalo Montiel koji se oporavljaju od povrede mišića. Argentina će takmičenje na svetskom prvenstvu početi 16. juna protiv Alžira, a u grupi J su još Austrija i Jordan.

slušate sportski program. Francuski fudbaler Ibrahima Konate napustit će Liverpool posle 5 godina provedenih na Anfieldu, preneli su britanski mediji. Konate je bio u pregovorima sa klubom o produženju ugovora, ali dve strane nisu pronašle zajednički jezik. Francuski internacionalac je za Liverpool odigrao ukupno 183 utakmice u svim takmičenjima, od čega 118 u Premier Ligi, gde se profilisao kao jedan od fizički najdominantnijih i najpouzdanijih štopera. Uprkos slabijoj formi celog tima ove sezone, Konate je stao jedan od ključnih igrača, nastupivši na 36 od 38 prvenstvenih mečeva. Njegova pouzdanost bila je važna i na evropskoj sceni. Klub napušta sa 28 nastupa u Ligi šampiona, a njegovo iskustvo biće teško nadoknaditi u kratkom roku. Na Anfield je stigao 2021. godine za 40 miliona eura, dok ga Transfermarkt trenutno procenjuje na 50 miliona. Slušate sportski program. Crnogorska rukometna kolonija u Rapidu je sve veća. Novi trener tima iz Bukurešta biće Dragan Adžić, a desni bek Tanja Ivanović. Proslavljeni stručnjak koji je sa lavicama osvojio evropsko zlato i olimpijsko srebro, a sa budućnosti dve lige šampiona, pre nekoliko meseci je raskinuo ugovor sa mađarskim Mošon Mađarovarom i bio je slobodan u izboru nove sredine. U upravi Rapida su procenili da će on biti najbolje rešenje, jer će smanjiti budžet u odnosu na prošle sezone i pokušati da razigra što više mladih igračica. Jedna od iskusnijih igračica će biti Ivanovićeva, koja se vraća u Rumuniju. U prethodne tri sezone bila je u budućnosti i trebalo je da produži ugovor, ali su se u najvećem crnogorskom klubu predomislili kada je povredila leđa. Crnogorska reprezentativka se vratila u finišu sezone i pokazala da je povreda prošlost. Sportski program.